Harry Styles mat As It Was um agatéieren, Zäit louf ja Kanada ze goe musikalisch. Bei d'Sängerin Feist, an ihren Track 1-2-3-4, eng gut Nouvelle vun de Stroossen, den Accident zu Rodange an der Avenue de l'Europe ass an Tëschenzäit geraumt.